0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی اردو نشریات صباح الخیر میں ہم آپ تمام سامعین کا خلوص و محبت کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہیں امید ہے کہ آپ تمام سامعین اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے خیریت سے ہیں آئیے صباح الخیر کا آغاز عادت کے مطابق اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن کریم کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت سے کرتے ہیں سماعت کیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم

0: محترم سامعین, اس حمد کے بعد اب آئیے جامع مسجد پورٹس کے خطیب مفتی محمد اسحاق قادری رضوی دامر برکات ملالیہ کا یہ سبق آموز بیان سماعت کرتے ہیں.
1: احمد اللہ و نصلی و نسلم علی سیدنا و مولانا محمد احب الاحباء و علی آلہ و اصحابہ الاحباء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم. حمد و ثنا کے بعد سامعین محترم, ہمارا آج کا موضوع ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام. صحیح بخاری اور دیگر حدیث کی بڑی معروف اور فیمس حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین, کہ جب تک تمہارے باپ ماں اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کرو تو تم مومن نہیں ہو سکتے. صحابہ کرام کو ایمان کا یہی درجہ حاصل تھا کہ وہ اپنی ماں سے, اپنے باپ سے, اولاد سے, الغرض سارے لوگوں سے حضور کو زیادہ پیارا اور محبوب جانتے. سو حضرت جابر کے والد جب غزوہ احد کی شرکت کے لیے روانہ ہونے لگے تو بیٹے سے کہا کہ میں ضرور شہید ہوں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا مجھ کو تم سے زیادہ کوئی عزیز نہیں, تم میرا قرض ادا کرنا, اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اسد الغابہ میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عبداللہ بن عمر کے تذکرے میں یہ پوری تفصیل سے موجود ہے. اس کے علاوہ صحابہ کرام اور بھی مختلف طریقوں سے آپ سے محبت کا اظہار کرتے. ایک بار ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جوش محبت میں آپ کی قمیص الٹ دی اور اس کے اندر گھس آئے اور آپ کو چوما اور آپ سے لپٹ گئے. ابو داؤد شریف کتاب الزکات باب ما لا یجوز منعہ میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت اسید بن حدیر ایک خوش مزاج صحابی تھے,